0: Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dərə gurbet. Mən yanıva sağ gəldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istəri, bağda çardağın istəri, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istəri. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib, qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib, kimsə deməz nəyudur, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədir, bir bax fəryadı nədir, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədir. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün önündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıbə verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad, yar vardı, mən toy ettim, qəhirdən oldum azad. Dəcmə onun çora düşər, hayatı zora düşər, bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər, indi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar, adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı, bir vaxt yeddi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı, qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar, görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana, canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam, xoş gün sormaram səni, qərə gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, İşi zəhmət işiydi, bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vayid işiydi, ondan sonra 7 il hə dəvə dövüşiydi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi, bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi, mən sabr etdim, bəklədim, onun sabrı az idi. Bizə gəldi o doğlusan, İtirmişdi o yolusan, onda qadrım bilmədi, indi səsu yolusan. Havar var, zənginlərdə havar var, yetimlərin evində şüvan, fizə, havar var, gövlümüz şad olaydı, biz çaxaydı havar var. Var varı, qoy çaxağın var varı, Vedasılı öğüller nerede biraz var.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet barasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Öldüzə məni, karanlık gecədəyəm, döndər gündüzə məni. Bir utan, hə utuzu, bir utan, bəşərdən utanmırsa o, Allahudan bir utan. Yıldız kimin sən axdı, məni darda bıraxdı. Bu qara yoxsulluğu getdi o başıma qaxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxdı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramla. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar. Halal mal bıraxmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin səhəbi, rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram, gözlərindən yaşansa. Biz quş takı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətik səsi vuzə, güzəl havası vuzə. Qurbət eldə ölsəviz, kim gəliyası vuzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu bəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axırattan, qolaşdım axırattan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.

Düğündə aşıqlar saz çalardı. Gəlin qızları qına yakardı. Gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli, Höllük mahallesi.